0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

jučer bila i ona Emanuela, mislim, dobro, to smo gledali, a što slušamo ovog jutra? Pa kaže, naš čovjek voli radio, zašto radio? Pa televizor zahtjeva da gledaš budalaštine, opet, a radio

najviše volim more. To je, uvijek kad dođem na more, uvijek je slan i uvijek je mohar voda. Uđeš, ma kakva je dobra.

0: Šta? Dižeš glas na roditeljicu svoju. To mi je zahvalno što sam te vodila na more. Dodaj mi prot.
1: Nemoj, mama, molim te.
0: Ili protić ili da te zatvorim u cisternu.
1: Ne, samo to ne.
0: Kako ćeš poštivati bližega svoga ako nećeš mater svoju?
2: To je jedna dosadna, monotona, repetitivna igra do duše, ali u svojoj banalnosti dotjerana do vrhunca, u bezbroj ponavljanja, da kako ograničena sa slučajnošću. Nije slučajno zato i ona postala popularna, jer je do kraja neizvjesna. Kaže se, obrat u zadnjim trenucima igre, minutama ili sekundama. E taj obrat, to je ono jedino na što računa gledateljstvo kao na svoj ulog adrenalina u navijanju. Ali premalo je to za 90 minuta, ljudi, Bože, zato bolje radite nešto drugo, nego navijati za taj glupi nogomet.

Dakle, kad piješ lekove za pritisak i holesterol uz ovakav glas, imaš osjećaj da ne uzimaš terapiju, nego da piješ onaj najskuplji šampanjac na jahti u Monaku. YMCA u nastavku. Zato što nas je napustio Viktor Vilis. Frontman grupe Village People. Jedan od osnivača ove disco grupe preminuo u 74. godini. Glavni pevač grupe Village People.

Barry White možda jedete i ladnu sarmu i šerpe u 3 ujutru. Jer njegov glas dok jedete tu ladnu sarmu u tom grehu će dati takav legitimitet da ćete se osjećati kao playboy, a ne kao neki očajnik u gaćama ispred otvorenog frižidera.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog

Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema.

našem trem, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je

Jedna suza spustila se na tvoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza